0: pachi chende kurima ndiwane kubesejirawo majama wedu pamuzi dzina langu ndi Rita madiwa vetu mazemanuele
1: Radio Musambiki imso provinsi ya Sofala tiri mukati moshongwa shamarimwa apa ndina mai sikutanga dzezina
2: Regina
1: mai Regina kudai zvamunoziva kwakotini wakabata baja anoha wakabata baja anokotora Já batida baixa. Zakanaka. Kulivela kokuti mai, muna huaro kana maimu ya kusuri. Marima, govarini lakwarini.
2: Lakakula mani lakakulao, mazhuwaro kumida ya kona, ndina tempu yokulima mezu kumida buda, tinoha.
1: Zakanaka.
2: Antao wa gulerino na nyato yokulima, nesisisa muda pana. Nshara, ngonshara, shokuita nada. Taipesa anga shotinolima lukudai, teisunga mcheka. Taipesa anga tinodini, tinoprofetari wa manera gwentari mashi hapani.
1: Shakanaka, kulibaya kukuti, muna beseri rese, kana shwese nchukwenye mbako msana?
2: Beseri rese hapani, ne mwana nonte, ne famiha nandini. Se famiha yangu ndi baja, yeah. Akula bajero wawo, lakukoni hapana chunda wana chitichesi wawo, nite. Mbukara.
1: Kudari marulo wa besa, mwami nukatoa hakawanda, kufu mamuna daga pamozi, mwantua sadini. Makotora mbeo maru wa besa, mpwesa ni kukula mwanda.
2: Hada, ndino twala.
1: Shakanaka, kuzoti jamulo lima, nshese nchukuha kani shumu mwanda ngezi?
2: Hada, nchukuha. Ndina vazukuru, wakawanda.
1: Ya, vazukuru, wakawanda. Shakanaka mai. Anishasi kukuti pane mfunjo, mwasano shikara mwada kusewa zaajisa, mkati mwashi mwashi marima, upangawa mwaniwa, batiwa baje, valimi, shikari pikenda kolini, kubira mbeo kuna vama. Ndaswa hapa. Baba Musa kadiesh wao bana kuti mpunga zupe ubiwa mamunda
2: amen ndina chisorana ndizona ali munda mezu zvaitali padoko hapa madoda makuru makuru aya vakwenda kuvisa kuvisa yetu susu valombo tino hakwapi pabira pana aiti tirikufa
1: ngapasha zina
2: Regina Ukolole.
1: Raji Msambiki miso provinsi ya Sofala. Tile mkati moshongwa shomarimwa. Apa ndina mchibaba. Shukutanga vanote wanangewe kazina.
3: Zina langu nini Joan Daviro.
1: Rakanaka baba Joan Daviro kudasha mnisi ya kukutini. Wakabata baja. Onoha. Shakabati ya baja. Kudasha mnisi ya kukutini. Chingwe chingwe kama changa beta. Vutanga numa kotorwa. Asikazi kukuti baba Joan Daviro. Mwatanga numa kotorwa kana mshavitira wa.
3: Mtoki mpunga wakona nyangwaka. Shundo nesa. Wakabuda ukshoni. Mmera ukshoni. Na tekule. Bama shukazikompa katuno pakati. Ya gumao nduwa jimweni utopila kutuka wali yale. Majundu ita manena wakalima. Ndu wana wazono wana.
1: Shakanaka, kulevela kukuti muna huwala kana kitaji ya kwa Saudi?
3: Nao, nina kintari muna mea.
1: Kulevela kukuti muna besero kana shwesi nchupuwa nye magumsana?
3: Nada, hii besero wati na shwesi nchukutopula nye magumsana.
1: Kirele, upumundu shibude mbeweni?
3: Nada, mpunga mkulu minu.
1: Kulevela kukuti wana mpunga mkulu unandurumu?
3: Nao, ndurumu sinu.
1: Shwesi nchukuha kana shimwe mnotengesa?
3: Nada, shwesi nchukuha.
1: Kudari mero wabesa mwani wakatoha kawanda. Kufa mamunda daga pa mwezi, mwetu wa Saudi?
3: Kufa kumunda, tunutuali sange vandu, o kareta, tovia kudira pa mlambo. Pa mlambo, ngupu nusuta papagi jango shati, tovia nasuna pa mwambira pano po bera. Pa ano, potu nudira mkalu, ate zunda kukuma kanyi. Kuma kumina wazuna ita.
1: Rakanaka, anchikasi kukuti mkati mwana mabuya tukitari mkati mwishonga shomalima. Pana mfunjo, mwasani shukari, mwada usewa za jisa, upangawa mwene, bata mapasha.
3: Kuda kuweketa kuti mvunjo kupejisira ngo kuti tese ngatibate ni mapaja. Ntao ntikabata mapaja na wana kuti hulombo kweli hulunta kushoma padoko hovane kesi. Ngei ngu kuti munu Msambiki munu. Kuda kuna kutu tese ngatipele ngu kutenga. Dia mweni dinyeri nuwe dia jesu unu iwana dinyeri. Kwa ntikalima todira mumba. Kwa kiri dia unoha dia jesu basi unoha. Kwa kuna kutu dakita kutenga dia mweni unoha dia mweni na uhi dia washikana dinyeri. Kuti tese ngatende kulima hamazangu. Zina langu ndini Joan Daviro.
1: Tili mukati moshongwa shomarima. Apa ndila mchibaba, shotanga baba dansi ya zina, pa mwini mtu na mnofira?
4: Mtu ndu ndino vira, nuzira mtambanyi, kunu zivika ngo distrito mashanga.
1: Mtambanyi kanyi konyati?
4: Kanyi konyati, so walo, inyati chakuna joneso kato sarambu.
1: Rakanaka, tukudashana uda mkati moshongwa shomarima. Kudashwa mnuzira kukutini, wakabata baja, wakabata baja. Anoha saka bati ya baja. Tinuzira kukutini, njimwe jumpunga, njotanga nukchuka. Ama majimai vakalima vakabata baja, vutanga nukotora mpunga mdoko, kuda kumenenga shekerere, upo mundu kumenenga nguda. Kaveta mpunga mbeo kuna shibude, petrole, chakato wanda.
4: Chakazi
1: baba mkuta saka jengo saka jumarima, makabata baja?
4: Ya, baja takabata.
1: Kuleka kukuti watumbuka kana mkuvetera?
4: Watopera kutumbuka wesepo watu kutuvetera kucheka basi.
1: Shakanaka, kushanisa mapaja kana shiganda?
4: Ah, ino, tunashanisa majimai.

0: Mulavi unaitendewa chovana vadoko kwanisa kusara sure takwanisa kujija zvizinja sipizvona zvef.
1: Ndizvona itusu muno munyumba yempepo era jemosambiki takwanisa kujijiswa zvire zvizinji kana tajija takwanisa kunyora pamabuku edu kuti titame kukangana zvimweni takwanisa kudira musoro ndazvapa kuti mwana mudoko anacho chitendewa chokujija chokutamba chokuha kana zvizinji zvitendewa zvatinazvo tusu vana vadoko kana sokota takwanisa kuvisa panjuku yamasi ngondava chitendewa china mwana mudoko ichirava chinodikana kuizwa ngoma chibaba yese kana kuna vese vabereki vedu tusu vana vadoko kuti njwa ushoni zvinokwanisa kutibesa kuti tusu tikwanise kukwera nerudo nohomwe pamwe noupenyu wekushoni
0: ndizvona dizifa ndiwapi mupango waunosiya kuna majibaba veya vasikachengeti vanhu
1: tingabhuya ngondavayo kuchengetwa kuvana vadoko tiri kunanga kuvachengeta kuti vona vatame kuwana zvipingo enga ndenda jokusiyana siyana kuchengeta kuti vona vakwanise kukwira nezvitendehwa zvavo kuchengeta kuti vana vadoko vakwanise kukwira vana ukama kuchengeta kana mwana mudoko akwanise kureremedzwa paupenyu nenge majibaba vaya vasikakwanisi kuchengeta kuna mwana mudoko kana avakwanisi kureremedzwa vozvapi zvitendehwa zvina mwana mudoko ivona vanoshupa ivona vangada havo vanotaka vangada kutuka vanotuka mwana mudoko ari kuhwaja avaine naye nakunyumba yehomwe kana zvizinji zvitatijo zvinonanga kuti baba uu kana

0: Mulave na zina home kamuri mwese wakonisa kusara sure.
1: Dijona, takwanisa kujijisa shilo chizinji mwondava yu home wedu kana home wedu. Dijona wa shitende wa jina mwana mdoko. Mwana mdoko nikena kukara na home kushoni. Dinadikana kusamba nyara tingava mcharota, kusamba nyara nukuma no sabao. Dishikana sabao, tinadikana kusamba ni marota. Dinadikana wa kusamba nyara tichito taha, kwa tingapera kuha. Dinadikana wa kita udai, pese paya patino famba na patino gara. Tunduwe njwa ushoni, kuna wana wadoko, tinadika navo kufamba, takachena, pomwe, ativiri, kuboja shira pasi, tuchifamba, pomwe, ativiri kuboja shira, tuchiha. Pokutu kuna wana wadoko vamweni, wana ndoboja shira mmakwanja, ava jisivi ndiana wampweja, ndiani mtuwa wachisia pondopo chakambwela, wubata woha, washika jisivi kutishu ndojo, tunduwe kwa nasa wakudai njenhenda, kukuti chira chia chanonga waboja, chashipa, iwewe woha, nukude ya wadoni wangu ativiri kugara na musha mondho okubojela shiro pasi tochiha.
0: Nijo nadi sefa, sefa nyamasi wativisire ni?
1: Sofia inini nyamasi na kwandisa kuvisa mulavi na zina. Shitendi hocha wana wadoko kana wapikiri wa kwandisa kupikira. Nda kwandisa kuvisa mabuyo, nda kwandisa kuvisa izi rangu.
0: Sefa usiku tivisi rangano?
1: Ndikuwana kutiweo unoda utoke wangano.
0: Ndishona.
1: Imira ibasi, njimbo rangariji.
0: Rangariji haitaka kuimira.
1: Pepe, pepe. She.
0: Mbadi.
1: Hey, timba bubuji.
0: Mugod.
1: Baf.
2: Andishu zivi. Botiri.
1: Ndaramba.
0: Shapeo.
1: Ndaramba.
2: Biringu.
1: Ndaramba.
0: Sampato.
1: Ndaramba ashe.
0: Zefu atifunje, ndinogonda kuti vaprokiri vakuvetera.
1: Ine ninoziva kuti vaprokiri vaneziva bafu titu shoda kunanga sombrinya.
0: Zefu ini ndingana kanganwa ndi sombrinya.
2: Ini ndajuziva.
1: Nyepa.
0: Zefu inini ndajuziva.
1: Mweza mkunyepa ngokuti amzii kwanisa kutoka. Mwese mkunyepa ngukuti amzii kwanisa.
0: Ndisho na zifa.
1: Ndikudayatu kwanisa kutama mnum nyumbo yumpepo ira di Mozambiki. Tinadikana kwenda kutamba shpado kongo chimumbu. Sofia, kativona njana anada kuhuina. Pile kila nusha na chimumbu.

0: Rádio Moçambique.
1: Mate bese di denya kuva Rádio Moçambique. Mate bese monsene mona ti vesera kubukira kunyanze kuruvuma mpaka kumaputu. Ale kufika kuna imwe mabasa malongero achisena kuna inangu nsiku pana inangu nsiku ya kufunika. Nsiku ya ukaka na uchi nsiku na tipasa mulungu mpamvu. Nsiku na tipasa mulungu muya turakute tipume. Azinja kafuna kutilero alamuke ya dalamuka tayo. Ime mudalamuka perekane takuta kuna mulungu. Na kutikala pansipanu nsiku zinu kusanesa paremu na asikana mwe. Muntu kuvakwe ni kupasisi, kuvakwe ni kupasisi nkabila mukavebi. Unangwa tindiri kuvaku pambavi ni banu nkabila mukave. Mbabo safunika pereka takuta kuna mulungu. Anatipasa mpavu na muya kutitipitrizi pansipanu. Na kutikala pansipanu paremu na asikana mwe pare kunesa. Ifembo tiri kupereka takuta kuna mulungu baba na tipasa mpamvu na tipasa muya na tipasa fala. Tiri kutitipa nisi verana na imu. Nyere zirani basi nyere zirani. Mbandi dalamuka machidisiani mbandi konda kala na fala. Ndabuluswa basa. Kita tamangiswa kweni nipanu kanunga manambu wapanu. Nina kupata dani basa nkabivi fala. Ndatamangiswa. Uku mulumba sekita bionsene mbati basa muya mbati basa mpamvu nani falange kuveka. Taza tine papare mwe nasi kana muna mabasa tumpaka panzizi kumuna wiri. Zizu na funefi chingisa na nanzatu amalongero chiputugiza nye kuva radio. Zwanu kutitimizi banu muna ziva mpangwa zankati mwainu ziku na kunja kwa ziku. Malongero na tekala chiputugiza nanzatu. Ngamala pepale tinativi mpangbo zanso falam. Pizwisu yali. Napide kitika pa mazi kwa pansi. Nyimbu zadidi mpaka panzizi kumina bozi. Akuvavono mpangbo zankati manuziku na kunje kwa ziku nye kuva radio. Kamala kuva mpangbo zinezu gemede. Tinapita papindi atuwa kumarisira na yo programatu ya makaliro. Lero. Busha. Nchangene panu luista yad vasko. Michele kuteketwa na nzanga Mario Filippo. Ife panu wiru ato telekufuna kutima basa fike ninga muna funika. Mwanyankwira, machibese di kalani na ife mwaze mwafika. Bwena niko.

0: Manyankwira, machime sedi denya ko varadjo, triko fika nazo mpangwazato zemuno mprovinsie Sofala, lero nsiko ya chipire. Ziri kupita nsiko maku mairi na ibozi ntanda mbikala inu ya malua, chaka chapi kupira na maku mairi na pitandado. Pampangwazato nchigwagwa tinati kupangeni kutim, ushumashu udaoneka panse ukuru wa chitandatu panu panzinda penu panzindo adondo wakitisa kuti muntu mboze kafamba na ntududu mbakala nchesa amalire na unangu mbozi apekeke pikulu kakamwe. Mai mbozi ndia dagoda miswa na polisha pinalonge finzizio nun distritu ya Marshanga na kuti akwata mwana mbada maku mle kakali enda kantaya nsanga. Imana amalira. Izina zinangu zinati zikali mpangwa zato pansiku ya leru. Mpangwa zinagumanyo na inipano Luis Tayado Vasco. Michini kutuketo na nzanga Luis Marijane. Kalani na ife. Molekuva mpangwa zato za munu mprovinsi ya Sofala nyakuvaradu. Tinatoma na mpangwa zinalonga kutin. Nkati mwa ino provincia, makamaka kumenyana kwa motokala nkulu na ndududu kwa chitisa kuti muntu mbozi amalire. Mbozi unangu mbakala da pekeka pikulu kakamwe pa chisa penu pa posto administrativu ya mafambisi. Na kupangani kutiwa polisha lembera nseru no pansipu ya sabudu, panzizu shana na mapindi maku mairi, panzizu daoneka ushumasu wakudin, iu motokala nkulu kasaka tawa penu pitriza motokala unangu, mbozi enda kadima motokala penu ndududu ukagumanika museu. Pe pipi pia oneka pa duzi duzi na mbutire ina pita na antufu na kuenda pa chapu ina pea shuka kudunduku. Pa pire pida visira polisha atin iu shumashu wachitika panzizo kutimotokala nkulu mbukala na kidintu cha freight line wazenda kadima iu ndududu. Tenepa, a polisha alonga pomfu kuti pada nzizo pada udachitika iu shumashu. Panzizo udachitika iu shumashu. Na motokala nkulu katikenyo na muntu adakonda kala mwainu ziku wa Mosambiki mbakala mwana ku Zimbabwe kitisa kuti muntu mbozi amwaliri pepale. Ndifale dalongwa na mbuya Luis Farare kandivero wa polisi nkati mweno provinsi ya Sofala.
1: Kuvira zulo dakala nyamasi mapolisia umunu msofala kakwanisa kunyolwela ndevo mbili. Imwe njongozi mushtaka, imwe yakavira mmashanga wapi mwana kaji wakabala mwana kakenda kumu sweja mama uswa. Ndino tanga ingu kunanga yongozi. Panguwa shano mavira mseswa. Mapolisia anuwonena ngozi mshtaka. Akanyolera ngozi ii. Kushtaka shoshishtandhatu. Duze no fabirika. Inu kuyasikiri mafambise. Kwapi motokalu mkulu. Jindendwe mafeletilani. Yevumiswa mkuu ondho. Ye gogomeswa kanukuti yevumiswa. Ndi mujibaba onyika yu Zimbabwe. Zina lake ndi Kojime Mandiwa. Uma kumatatu makole ni makole manomu kubawa uwi. Uweva mtundu odondo ashpinda nyamatando. Kazuguma pondhopo wakaenda kudakenda kupindirija motokalu umweni azukitika. Kakenda kukokova mududu uwefa mbabo hao. Nwa kukowa mududu uwi wakaenda kowa. Kowa kakenda kuchikwa kakenda kufirepo. Mududu uwali, wenga mfumbo, oblumu, au chenga no shidindo chilichese. Mkuvo ndho, uwe gogomeswa kana kutewe vumiswa, ndi Vitor Moreira Albertino. Wenga no makumaviro makole makole matandhatu kubakwa. Mudunu wake, ukakuwa zikabo mai izani muzovone. Jese iji, kuiti wango motokalu mkulu uu ndanangawali. Ukadoenda kupindirija motokalu jimweni ashwizi kuitika kakenda kukokova mududu uwali kakufirepo pondhopo. Mapolisi ila kagugoma kenda kondhono wenda kujivona uvotola uwi wakafirepo wali kakenda kumdida kunyumba yohomi yukonayo kadondo no ondho uwi wakakufazika wali izani mzuhona yukonayo kubashi zolapwa.
0: Quando ver a polícia mono em província só fala, bacalonga tango e ansero chumacho, o da uneca com ala com nosso mano, o da quitiça gudi muito mbozi, bacalanchesa ambirica cama mono em província só fala, a malir pambuti bozine, com um gramba de massa casuica na MC Mastone, po chumacho da uneca, mfimba zamafambisi. Bate petriza na zumpanguazato zamunam província sofala, com machanga, unango um ser unandawa na umbrimi, ou neca panzizo agudim, maimbose penalonga finzizuno alincaidi. Incaidi na tanguian sampo cuipa, e o mai ataia manao. Da malaleco, tsanga distrito neia machanga. Pela longa finzizuno, e kumbani, agumani, camba da malamalira cari, o kumba da finiquizua, na tsanga, pachisa, tia, tinazuica, na beira peia, tchatirim. Na cupangana, cutendi maio, a piaca maco mairim, piaco balo, a cutinzizuno, a mamba na polícia, ponto, pion seni bipetitic, panzizo, guti, pacumati, tobalsa, zintiro, cutimana, cada gumanica, pena da taiwan sanga, a cali manao. Na cupangana, ponto, guti pacatim, pabassa de quito na polícia, e o polícia zintira, cutimana, waticas, a gumanica, sanga, uku, madamala, malira cali, ninga colonga, cutequita candivero, a polícia, mono, província, so fala.
1: Kuna mwana kaji kana kuti mutombo zano makumaviru makole wakabala mwana ngukutamba kumuda wakazotola mwana wia kakena kumusweja wa mausha. Iso shakati kila mtundu wa mashanga kana kuti mubairo ka bea pea doj. Mwana kaji uwali zina lake ndi Lidia Manueli Panisela makole yake makumaviri. Apashikana jumweni mapolisia bakafone wabenda kondono paka sana kumsunga mwana kaji uwe kusituruku wele ketawali kana kutishu nituruku wele ketawali dali alumkalabosu kundhono kukomando hulu yomashangeno mwana uwe ngolume wakaitu wali isu wali wakaso mshi siya mausha mwia kakumufuki jira ngoma uswa tinuziwa mwana ni mwana hazu kwanisa mapolisia paka suguma kundhono mwana watamika vadoni wamsereniki vadoni vanubata kunyumba johomi vaka kugoma kenda kondono kuenda kweta basa venda kuzivona kuti izu wetu kusedwa.
0: Kandivere wa muno mprovincia sofala ya wa polisha mkulongira mbuya farari jaime mbakalonga tangu ya nsero wa maya da kumanika nziziunu manja mwa polisha na tangu ya kutaya mwanao ntanga mbaka mwalira ndistritu ya mashanga. Tinga petriza mbatulonga tangu ya limbera polisha nyakuvaraju tinakupangani ponto kutim pachisa cha vila masani wa polisha alimbera mbu nangu nsero onandawa na kugumanika kwa manungwa mundu mbakala mwana mpale kadimala mwalira kale kagumanika nsaka pepipi pioneka pachisa cha vila masani.
1: Imweni yakaitikira mutundu okumumanga kubairo lushigumi na tandhatu kwapi vila masani vantu kundhono wakaenda kuwona muviri wa mundu ulimusako wakasungwa mundu uwali wenga penye wedanidwe ndi João Fernando Sande wenga ni makumaviri makuona ni makole manomwe okubaho apashikana zvimweni ni wakwanisa kuwona muviri uwali wakagogoma kwenye denje mapolisi mapolisi akaenda kuwona lila muviri uwali wedanidwe kunyumba Johome wedanidwe vadoni wakuserniki waenda kweta basa, waenda kuwona kutinada uwa kaita kuulaiwa, baiwa baiwa osiwa musaku.
0: Na ipenya kuva radio a polícia arcoeluza kuna mbumbe unsene kuti isake njira zonsene za kutunda umbirimi.
1: Njuku jese tukuvia pano kunanga kuti iliese nhango tonge sanani ngushukushoni akushikalipi kutola umwenye mundu mamuulaya ngukuti zulo wakadita shakati kuti ndiro mwana mangwana ndizvo zvimweni zvakashata vapurikiri basa likiti wakondhono kuitira kuti vakaitali izvi vazowaniwe vazosvuzvunyuhwe ngokuti hakuna mutemo unonanga kuti ndaulaya wali mundu ndinodika navo kuulawavo mutemo unolambisa mavona kuti mashaishirana kugomanyi kusuma utongi unotonga unomugajika pasi mumwe mugajikwa pasi avo voenda kuwona kuti nthangu ikavira kwapi inoperesa kudini akushikalipi mubatana mubayana motola mumdira msako ndizvira zvimweni njuku jesi tukubia tishvereketa. Ngati besane, ngo shakashata. Shakashata jesi, zvinotendeka kwa kenda kusuma, mapolisia wanazobata, kususunyula kushikalipi izo wano. Ngo kutambava kuhone kavo ngozi jomkuma, mapolisia niti mpurulu makuwa.
0: Kandivere wa polisia nkati maino provincia sofala nyakuva radio mbuya farari jaime mbakalonga pano tangwi ya piripidale mbira ukumala kwenu sumana tingalonga tangwi ombirimi na ushumasho uku mbayeru zambu mbumba na tangwi ya wipi wapintu ninga pene pipi. Tinanzizo 10 horas na 20 minutos. Terekopitri zambatiko pasirani mpangwazato. Zamuno mprovincia sofala nyakuva radio. Ukumbati tamanga turekutin. Tiko pasirani mpangwazonsene. Zamumpuza nsofala. Utenda wa nyampanda malaria ndi udapa hapa mfento kutoma chakachino ndistritu ya mashanga andhu akukwa na kumi pa onsena dalemberwa na utenda unuwa kukwa na pipi kumi na utenda unuhu. Mtengu unuwa kupangizira kututuka kwa utenda wa nyampanda malaria tinga ingi sana na nzizi kanonga na unuhu pachaka chidapita na tangwa kuti afa andhu atatu po onti wa kwanisa lembera misero ya kukwa na mishano basini na kupanga piku pishano. Tina kupangani kutipa zinja da lembiru na utendo nyampanda malaria. Mbantu da makalamba na anangonu anapiaka pina konda pitiriza pishano pia kubalwa. Ninga kulon kudekita mustadoro na distritu ya mashanga Jose Lopez. Nyumba inafunale kwa amaya pa mbutu ikuli ungumi ya panu panzinda wa bera ya fungulu wa ponto pansiku ya chiposi pa kumala sasa nyiru wa patwa ukumbina malafuzwa na chonzi cha idai. Ndimbutu kuti zizi unu inakwanisa tendeza andwa zinji na uliki ponto anangonu penu akumbwana da malale kwa atendezu ninga munafunika na kulangkuda kitankadamu wa pambutu ne ya ungumi ngolongerambu ya amiriseni. Pa banja penunsembia kuprekwa kuzimulwa patwa kwa mbutu neda sizikiro na mulemba utongwe no provincia sofala Manuel Rodrigues longa kuti mbutu neyo inati pezere kakamu tulatendeza antu ninga munafunika kama basa ngomi. Pakumalisira nyakuva radio antu anagumanika mbatendezwa pambutu iri na dinkwa ungumi wa muntu na muntu makamaka manungu antu na balamu adamalamualira panyumbe kule ungumi apanu panzinda wa bera ndiu anenda kasuma. Kusuma ni tangba kudembuka kupaswa manungu wa muntu na muntu pakumala mwalira. Tina kupangani kuti iwo alikulonga pontho kuti ubalu suza kwata nzizu kulwene kuti upaswe manungu panzizo kuti muntu amalamwalira kale. Pepe mbapichitisa kuti nsembi ya kuenda kakoya manungu idembuke pontho anango mbatabuka kakamu na kuta suza kwata nsiku zizinji funa kwata manungu amuntu na malamwalira kale. Osumi penu kudungunya kweko kwa pangizo pansiku ya chiposi kuna ankadamu penu mulemba utongo eno provincia sofala Manuel Rodrigues paulendo abaso dekite panyumbe kule ungumi ya panu pansinda wabera. Iye mulembe wankulu wa ino provincia sofala ndia dalonga kuti anate sake dinka dinka pia unseni kuti agumane njira za kufuna bweza nduli insero unoushu unanesa antu panu panzinda wabera tingalonga tangwi ya ungumi.

0: Basenya kuva radio. Na mpango ambu zinesto afika ambu kumapetu nazo mpango zato za mono mprovincia sofala. Insiku da longa figudin, ushumashu, wakitisa kutimundu mbozi mbakala nchesa wa mbiri kakamwe, amaliri kumala kwenu sumana pa posto administrativo ya mafambisi. Talongambo ponto kuti mai mbozi alimanja mwapulisha mdistritu ya mashanga na kuti ataya mwanaji na malale kwa ntsanga mpaka umalira. Izi na zinangu, ndizo zidakala mpangwa zatu pansiku alero, mpangwa zidagumanyo nene pano Luiz Tayado Vasco, michini mbae pato na nzanga Luiz Marijane, pitrizane naifu.
1: Mpangwa zansofala.

0: Kenani uchesa wa Antonio Pimpanya kufa radio mule kufa nyimbu za kusiana siana. Ono nizizo kufungisa na malongero atu. Mbakala malongero kisena. Na ipendu kwenye kachemere sanzanga. Joaquim Manuel Sombe.
1: Mafalawa asavekanji. Ndinziz wa rado sambiki moro monombaira. Tuera kupasera na luz. Pa Malungero a Chisena.
2: Anyakufa tabwera pontu paina ngupinti ya kulonga tango mafala wa savekanji. Pansi kwa lero tabwera na mafala a kulonga tango ya nchonchongwa na nyamfakafaka. Mafala kukwana mawiri a kulandana mbwenye. Ini ni Joa Kisombi mbuya João Chikenge. Abira naifi pansi kwa leru mamuna mkulo mutarara. Kubulikira nyangoma, mbuya chikengi, musana ni mpedidi mumusi andu?
3: Ndi mamweni, kukereketa kuta tangri ya kufungula maradio mkwenda kandi msolia na kufesira radio Mosambiki. Akulonga tangri ya nchonjomba na nyamfakafaka, siteko mbuya song?
2: Ndimu.
3: Nchonjomba na nyamfakafaka, andu hawa, siya bodzeni tari. Mboje mundivesele kutiwa kwa nisikala bodzeni da chitikatani. Njonjongwa mba kulonga apu na apu mkabi katika mafuri. Zenu wa fiari iwe njure tatawa. Ufalonga icho, timizo longa icho, jitongo icho, mangwano ngafuna kapidili chinangupondo kwa unwe ni nchonjongo na. Penu ndila sene ufeichimwana tangunwe ni nchonjongwa. Njonjongwa ndi mtu wa kutawatawa ukonda patika mafuri. Nisena, wa ukonda patika kwa mbuke penu mkabi gumanika manini kwa mbuto. Wara kutu mnandi kumana ndisipano mkabi muka rati na berani kumana kape. Apu ndi nchonjongwa. Kwa kumbuka kwa kuchitiwa chizu iwe tengonga chizu ndirifikendo jizungo. Mbunye saronga chizu. Kwa kumbuka kwa kuti upasiwe chizu ya kwanga ukalitaku pa nchonjongwa. Jao salongiwa wa marasakala iwe. Ndiwe mfakafaka. Tingalonga mfakafaka. Tipenda kakwatira ufaka unavina mulaula. Kala nakuwa pia mulaula. Masa kubatanya ufaka kutiangwa vina detano. Iya kutetembera pia masu tayo mulau ufaka ule. Ufaka pia uli kutetemea vya maso tayi kamwe ndamala kufunza majita pima wasi mba manga nchunu mwati mwui mwia sanzangotua unowe jani ya mfakafa pa uchonjongwa buka cha kukumalisi ratu kutipada kariyo pali ukonde wona ve chizo meso kibondi na kune wona ponto kutushusha na paswa changana pa bairu pano pende pasona pano panchende pano mkabevi ya unowe ya mfakafa wenye mbukira pa uchonjongwa pali
2: teaprekata kuta mbuya chikenge na pindi atu ya siku alero kalonga anyakuva pakati pansi kwa leo tangu ya nchonjongwa kazi chikeni nchonjongwa ningakulonga pa chikenge ndi munthu wakuti nkhabi nkhomo nkhabi mafala kazi chikeni nchonjongwa pinachitee pia nseni pia kunumphanumpha funa kumpata njirache sakha pia kunesa safiari nkhabi lipa kubiri pinachitee pensene ndi pinthu pia kukhonda oneka na kuti ndi munthu wakukhala pakati pa kuthawathawa na kuti nkhwamisero ndi nchonjongwa
3: kuvira radio Mosambiki ndo nye simbava kwati yetaye simbava tayi
2: ndi simbava tayi mbwenye asabisala pa unchonchongwa simbava tayi mbwenye sabulukite pakati pa unchonchongwa unchonchongwa usakufikisa mpaka ku tribunal mbuto kutonga misero na thangwe kutiwe si munthu wa mafala tayi
3: oh bananga fundira ngaili tungwa unchonchongwa tayi thangwe samzindikirwa nsange Nyeku nisumia senda maka kasumira. Mbawa ndi nilera na lera mbawa mpata kwa ngira kuna. Tisa nsime ta hii ni nyamfaka fakeni. Nkani wana viki zobi pakati wa santi pandihinda mati ta
2: hii. Ndi nzachi ndo no nyamfaka faka. Na kuti nchonchongwa bulikira pa nyamfaka faka. Nyamfaka faka huya bulikira pa nchonchongwa. Ndi ndi pintu pibodzipene mbwenye kazi njikene tisa zaone fipanu tingakala pakati pachisa kuti muntu kakha nchonchongwa panangu angazwika kutini chisa ikiyosene andizindikira kundini nchonchongwa satawa mbena chisa chinangu chiri chakutie nkhabi mbiri chakuzwika na nchonchongwa achi mbenda kachitapondu nchonchongwa kukule maona tae hapo asiana na nyamishasa asiana na nyamitapa
3: anyamitapa na nyamishasa asiana tangwe iye nkaka pindini nguo nguwachi mbozi iye nyamishasa uri asaifula kawiri katatu lero mbionekili doo basi miche halinda kakwata nguo ya mtu kaya
2: kabe
3: mbwini nyamishasa anakukwatira ni machecha pano mbari kansaka
2: balonga ndishuka
3: mbamaza pa dhuru pali mbalonga tuteto ifuano mpungo tina ulala yuko ndichipili cha mbaba asiye nipi hao
2: Watapia kulemba napi makaneta matatu mborosa nkabidzwa lemba nyemishasha. Basi mbuya chikenge, tukona kuti ife tafika mapetu na kuti nzizatu tapamanja, bainangu pindiatu, tachita pindiatu wa kulonga tango mafalawa, asafikanji. Basi kwa leo talonga tangu ya nchonchongwa nyakuva na nyafakafaka, chao nchobozi chene. Tapilonga fibana kuti nchonchongwa kazi chikene, ndi muntu wa kunda patika mafule. Kodi yembu po ntu wa koka usinyafakafaka, abulukira pakati po nchonchongwa. Pintu piwiri, apo ini zinanga ndini shoki sombe, ndapata na mbuya jonchi kengi. Anafuna kutapita nchivirano ifipanu peni na ine, mali basene munga pita nchivirano na mbuya chikengi na 87, 95, 85, 900, 73, muna cheza nao, mafalo sene anafika kuna inipano. Mbuya chikengi tapereka takuta, mafalo kumalisira, kuna zuisa panangu, kuna abale na anangu na gumanika mutarara.
3: Ndilo mweneni, kuna Bernardo chikengi, ndi nguwanga. Kuna Agustini chikengi, ndi nguwanga. Abete chikengi, ndi nguwanga. Domingo chikenge ndi mwananga, Joao chikenge ndi mwananga, na abalo msilina nangu na shamari Domingo Kenyanya, Gazurina, alipeko kubozibozi. Na nangu msilina nabiziwa mbakare, manungwa kuanga mbakare na Radio Mosambiki kutia pule. Ngambi chinangu mbuya sombe, chinakoma nonga chilongero chako.

John Albert Luthol rapsika pontho ninga mvumbi dzina ya makhaliro pa Zulu adabalwa pa chaka cha chipwi madzana masere makumapfemba napisere mbwenye khabidzwik nsikwach na nthandachi wanyiye akhale mpfunzisi kunterero kwa Afrika mwana wachitatu wa John Bunyani Luthilan na Ntonya Gumede Albert Luth abalwa duz na pa Bulawayo hapa pakachemerwa Rhodesia wa kunterero pidamwalira babachi Robert Luthul pabodzi na mach atoma njira zinango za Grootville mbalo mwa kwaduzuka pa provincia bodzi ya kunterero kwa Afrika iye akhali munthu wakuonererwa na payang'ono achi Luthul Martin kuti panzizino akhali nkadango wamkulu kakamwe wa Azulu alakakumanika mbwalo mwa munisipyo wa Unzinyati. Albert Luthul akhali munthu wakulangwa pakati pa xikole bodzi ya mamisionari mbwalo mwa mzinda wa kunteve ku Africa kudabalwe nduze na pa Pietermaritz Bark akhali mpfunzisi wa Hada Missionerstadt College pa chaka cha chiku madzana mafemba makumi na chibodzi mpaka chiku madzana mafemba makumi matatu na pitanthatu midzidzineyo iye akhale wankulu kakamwe pa konselo ya kristau mu Afrika kunterero ontho akhale mkadamu wa maigreja atonga tinepa maguma kusiyanasiyana pakati pa mkutu na edabalwe pa chaka cha chiku madzana mafemba makumi shana piwiri akhali na anthu pakati pa maguma makulu kakamwe akusaka kusasanyira maguma makulu a mu Afrika adaphedzerwa mbwalo mwa provinsia idabalwe na pepi utongi wa kunterero kwa Afrika wanyerezera kuti kusake nzeru zinango zakusaka nangu wakadamwa kusiyanasiyana akhala ninga ale akukhonda ANC njira za Luthul izi zikhali zile zakufunika kamwe khundikhundi kwa ale akulukulu ninga nkhalamba zikhala pabodzi pa ANC pontho na alembo akakhonda kusaka dzine nango kuti ithonywe akhale munthu wakupita mbutweneyo masezi papiti pantsene pikatambe khundikhundi kwa nterero ku Africa Luthul apitiriza basi nakukhala munthu wakukhala na anthu pakati pa mpando wakutsogolera maguma A Congresso Nacional Africano ANC.

Pantanda ya mainza, pachaka chachuku mazana mafemba makumashana pewiri, Albert Luthuli, akali nkaidi, pabodzi, na anangwa kwa nadzana bodzi makumashano na atantatu, munu mu Afrika. Awa, apumbwa kuti ya kala antu, akusaka kuzungulira nzao. Mbwenye pantanda hii ya koni, pachaka chachuku mazana mafemba makumashano na pifemba, iyo, apedzerwa na mabasa akuenda kacheka misali. Pepale amala pia kapishana pakati pantemo bodzi unalonga thangwe ya maguma mpwenye iu ntemuno wakali ntemu wakusaka kulekerera pinango pizinji panzizi pa iu ntemu bodzi bodzi apa pale mba tsambe bodzi ya kuwafriko kunterero yikalonga thangwe ya kulemeza mabasa da chitwa na iu wanea anyandale mbakala kunterero amunu muafrika mbasaka kuti atimbane na thangwe ya kuidana. Pantanda ya kone basi pachaka chachuku mazana mafema na makwata tatu. Pakati panjira ibozi ya kusaka. Apiri penseni pia kuipa. Dachita kuti antu akukwana makumata tatu na afemba. Amalire Luthuli apisa mbumba izinji. Pakati kusaka kuti adzalekerewe na njira za kusiana siana na umbirimi ningano pambirimi udachite kunterero kwa Afrika. Na tangu ya nyatwa ninganeo Luthuli achunuswa. Mbaenda pontu presu kuli ANC apa mbaza lekerero pakati mabasaji. Na tangwe nyatwa ninganeneyo ya kusankulana Albert Luthuli huyu akala muntu wakusakwa pontu mbaza paswa moni wa Nobel dapash pachaka chachikwe mazana mapfemba makonana na chibodzi. Pepale azasakirwa njira inangu mbalo mu Afrika. Basaka kutie azakala muntu wakupulumuswa pikulwa kama. Mbwenye pachaka chachuku mazana mafemba makuma tantatu na piwiri. Asankulwa ninga mfunzo mkulu kakamwe pakati pa universidade ya pa Glasgow. Uyu bakala muntu adakala pa mpandu ninga nono mpaka pachaka chachuku mazana mafemba makuma tantatu na pishana. Mbwenye pachaka chachuku mazana mafemba makuma tantatu. Luthuli atambira alendo. Adabuka kukwiriru kwa Afrika, Robert Kennedy, pamidzidzia kutakadza kaona Afrika, mbwenye iwa nea awiri, akainandu pakati wa kutimbana kundukundu kwa ANC. Maguma neo, hawa chita maguma akufunika pikulu kakamu, kundukundu kwa kusaka kuti antu akali ale ya kuonirirana. Pantanda ya maluwa pachaka chachiku madza na mafemba, makuna tatu na pisere. Albert Luthuli amalira na tangwe ya chidengwa. Chanjanji. Chidachita kuti ya sala benge kuluka kamwe pakati pambumba ya kunterero kwa Afrika.

0: Mulavi unaitende wa chovana wadoko kwa nisa kusara sure Nita kwa nisa kujija juu zinja, sipi jona zefu
1: Di jona, itu sumuno mnyumba ya mpepo era di Mosambiki Ta kwa nisa kujijiswa jire juu zinji Kana tajija, ta kwa nisa kunyue na pamabuku edu kutititame kukanganwa Shumweni, ta kwa nisa kudira msure Tazo hapa kutumona mdoko wana shistende wa chukujija, chukutamba, chukuha Kana juu zinji shistende wa jatina jatu suvana wadoko Kana soko ta kwa nisa kuvisa panjuku ya masa ngondave shistende wa Na mwana mdogo ichilava chinadikana kuizwa ngoma jibaba yese kana kuna vese vabereki vedu itusu vana wadoko kutinjwa ushoni chinakwanisa kutibesa kutitusu tukwanisa kukwela nwerudo no homwe pomwe no penyo kushoni
0: ndijo na dizifa ndi wapi mpango wanusia kuna majibaba vya vashika chengeti vana
1: tingabuya mwandava ayo kuchengeti wako vana wadoko tilikunanga ku pashengeta kutivona vatame kuwana shipingo enga ndenda jokusena siana kuchengeti Kuchengeta kutivona vakwanisa kukwela nushitende wa javo. Kuchengeta kutivona vadoko vakwanisa kukwela vana ukama. Kuchengeta kana mwana mdoko vakwanisa kwelele mejwa kwa upenye. Nenga majibaba waya vashika kwanisi kuchengeta kuna mwana mdoko kana avakwanisa kwelele mejwa. Goshapi shitende wa jina mwana mdoko. Ivona vanoshupa, ivona vangada hao, vanotaka, vangada kutuka, vanotuka. Mwana mdoko adukuhaja, avaini naena kujumbayo homwe. Kana juzingi shtatijo, shinonanga kuti baba uu, kana maya hawa, avaripi kuchengeta kushoni kuna mwana wavo. Ninoti asipi mshamba kushoni. Kukuti mwana mdoko imaruwa mangwana. Mungadama kumchengeta nyamasi, angakura, anogara kudini. Ngojoni rojo, shunadikana kurangarija majibaba. Pakwanisa kuchengeta kuna itusu vana wadoko, kutitusu tukwanisa kukura, tivakeo mangwana wedu kwa ushoni. Nukudea mpangu wangu, kukuti majibaba esa yadikana kuchengeta kuna mwana mdoko, kutiena, akuri, nuhome ushoni, kana kwenda kunyumba jijijo, akwanisa kujijiswa, akwanisa kugara na usivyo nuhome. Mundawayo wero soku, wero takwanisa kuvisa panchuka ya masi. Ngoja pio janu chiancha kuhona pa mtundu pako, kana kunyumba jijijo, nomuya maunofambao.
0: Kuna majibaba wa mweni vandinuona, avachengeti shokushoni vana vadoko, vanunanga mwana uwa na maningi makiriano.
1: Kana shindojo asibu shukushoni nguguti mwana mdoko mungavona kutiena ari kugara na mshambu jakashata imu mnadika na gara na ena pasi omjijisa kutimwanangu chau gitare asibu chaushoni kuna majibaba wa mweni vanwenja mwana mdoko yena akukura uchita abuzu kana uchivatuka uchivadavira makiriado ivona vashindo musia kudea kuenja mwana mdoko mwana mdoko andika na kukwevi wanjivi kumbunja kuti ichi chishadoitika kana ichi chakashata mwana mdoko uya anukwanisa kukwela uchiti ya majibaba kujishinanga kuti ningaita chile ichi baba kana mayangu vanerambija enga vana wadoko wa mweni avache kutu pano madoda vashikana ivona vadikutu Kutuka shishikait, majibaba vanonyoehwa. Nukudea kutimwana mdoko watame kugara na mshambu junhojo. Andikana kukwevi wanjewe. Kugara nena pasu kumufunja ichi asipi choushoni. Kukwevi wanjewe asipi kubata mshako otaka. Kukwevi wanjewe kubwi sana na mwana mdoko ndho. Kumijijisa nko shapisho anadikana kuita kana choushoni. Shamnudakarira avu. Kumusia odea basi mwechimwenja mwana mdoko. Anakwazisa kukwela. Ashikarele meji majibaba. Ashikarele meji madoda. Kana jizinji shano kwanisa kukwela. Ashika jisivi. Kana ushindo siwa basi. Yena ushindo ita shundojo. Na ukama mangwana. Mangala kukuma kundovo vano jisiva. Mwana mdoko wia. Magiri ya doanao. Kana mwana mdoko wia. Ana mshambo Kushikaribu ushoni, majibabake varikumusia, yena akukwela na mshambu junduju. Kushikaribu ushoni. Kwa rejuna ungatende kutamba padoko, tinohira jesa msambio wa herifikira nushani chimumbu.

0: Mwaraniko vesera nyumbe mpepo hadrubulikira hifi ya malogero wa chisena na mpangwa za ino provincia ya Sofala. Makutoma nazi mpangwa za tulekandu kupata mwanchiguwako na mpangani kuti kudimana kwa motokalo boats, wangolo na ndududu. Pechita kuti mtu mbozi ya mwalire unangwa kwa ziki mwakutuwa mzaone mbalo mwa mafambisi ndi shtritu ya dondo muno Sofala. Mai mbozi alimanja mwa polisi na tangwa kuti atawa kachia pakati pa tsanga mbalo ma distritu ya Mashanga munu Sofala kunterero kwa ino province. Zinezo vesera radio na zinangu zinazichite mpangwa zatu. Ine zinanga ndine ni shukari majape kumechine ndiri na Luigi Marijana ndiri pabodzi. Titome na mpangwa za kutsukwalisa vesera radio za kukuti kudimana kwa motokalo bodzi wa ngolo na ndududu. Pechita kuti mtu mbodzi ya mwalire unangu wa kwa zike mbalo uma distritu ya Dondo mbimba za mafambisi munu Sofala. Mpangwa zinezu na nzatu Luis Tayadu.
1: Kumenyana kwa motokalo nkulu na ndududu kwa chitisa kuti mtu mbozi amwalire. Mbozi unangu mbakala da pekeka pikulu kakamwe pa chisa pieno pa posto administrativu ya mafambisi. Na kupangani kutiwa polisha lembera nseru no pansipu ya sabudu panzizo shana na mapindi mako mairi panzizo daoneka ushumasu wakudin iu motokala nkulu kasaka tawa pieno pitriza motokala unangu mbozi enda kadima munu ndududu ukagumanika museu. Pe pipi pia oneka pa duzi duzi na mbutwire inapita na antufuna kuenda pa chapu inapea shuka kudunduku. Papire pida vesera polisha atinyi iu shumasu wachitika panzizo kuti motokala nkulu mbukala na kidintu cha freight line wazenda kadima iu ndududu. Tenepa apolisha alonga pomfu kuti panzizo kitika ushumasu na motokala nkulu katikenyo na mtu adakonda kala mwainu zikuwa Mosambiki mbakala mwana ku Zimbabwe kitisa kuti mtu mbozi amwalire pepale. Ndifale dalongwa na mbuya Luis Farare kanivero wa polisi nkati mweno provinsi ya Sofala.
2: Kuvira zulo dakala nyamasi mapolisia umunu Msofala kakwanisa kunyolwera ndevo mbili. Imwe njongozi mushtaka, imwe yakavira Mashanga wapi mwana kaji wakabala mwana kakenda kumusweja mamauswa. Ndino tanga ingu kunanga yongozi panguwe shano nukumavira mseswa mapolisia anuwone nungoshi mshtaka akanyolera ngozi ii kushtaka shoshishtandhatu duze nufabirika inu kuyasikiri mafambise kwapi motokalu mkulu jindendwe mafeletilani yevumiswa mkuu ondho ye gogomeswa kanukuti yevumiswa ndi mujibaba onyika yu Zimbabwe zina lake ndi Kojime Mandiwa umakumatatu makole manomu kubawa uwi uweva mtundu odondo ashpinda nyamatando kasuguma pondhopo wakaenda kudakenda kupindirija motokalo umwene azukitika kakenda kukokova mududu wefambavo hao nwa kukowa mududu uwi wakaenda kowa kakenda kuchikwa kakenda kufirepo mududu uwali wenga mfumbo oblumu au chenga no shidindo chilichese mkuvo ndho uwe gogomeswa kana kutewe vumiswa ndi Vitor Moreira Albertino wenga no makumaviro makole matandatu kubawa mudunu wake ukakuva zikavo mai izani muzovone jese izi kuiti wango motokalo mkulu uu ndanangawali ukadoenda kupindirija motokalo jimweni azwizi kuitika kakenda kukukova mududu uwali kakufire popondhopo. Mapolisi wakagugoma kenda kondhono wenda kuzivona uvotola uwi wakafire puwali kakenda kumdida kunyumba yohomi yoko nayo kadondo no ondho uwi wakakufazika wali izani mzivona liko nayo kubashi zolapwa.
1: Kandivere wa polisha muno mprovinsi ya Sofala mbakalonga tangu ya nsero shumashu udaoneke kumala kwenu osumana udakitisa kuti mtu mbozi mbakala nchesa wambiri kakama muno mprovinsi ya Sofala amwaliri pambuti bozile kolongera mbali maso kazuika na MC Mastoni po shumashu udaoneke mfimba za mafambisi.
0: akhale Luis de Advasco na mphangwa zenezo zakuti chidengwa checho chachita kuti mwana ushu wa mbiri kakamwe MC Maston mphada mwalire kumbukana kutenda kaikhipswa pa ntsiku ya chipirichino mbwalo mwa masiye aku ceramica. Uno ndi ndzidzi dzabvesera radio kubva zontsene za mumphu.
1: Utendo wa nyampanda malaria ndi udapha pa mfendo kutoma chaka chino district ya Mashanga, anthu akukwana 10 pa anangwa kukwana pipi 10 adalemberwa adautapula utendo unowu. Ndi mphangwa zinapangizira kuthuthuka kwa utendo unowu tingayengesana na nzizi kana ungana unowu pa chaka chidapita, na kuti pa nzizi unoyo kwanisa lembera baseni mtengo anthu atatu adamwalira na athangwi a utendo unowu na anangwa anthu akupitiriza pipu pishanu adautapula. Azinji anautapula utendo wa nyampanda malaria mbale anthu de malakalamba na anang'ono anakonda pitiriza pyaka pishanu pyakubalwa ninga kuno kudakita mustadoro wa distritu ya Mashanga Jose Lopez. Mbutu inalekwa amai pa nyumba ikulu ya ngumi ya pano pa nzinda wa Bera ya funghulwa pontho pa nsiku ya chipos pa kumala sasanyirwa patwa pakati pa mabasa na zambachitwa pa nzizuda fuzo ulidwa kusiana siana na thangwa kupita kwa chionzi cha idai na kupangana kuti nziziyonu iyo mbutu ndinagumanika na pyonsene funa tendeza anthu na uliki makamaka anang'ono na malalekwa ninga kulonko dakita nkadamu wa mbuti neye ya ungumi ya pano pa nzinda wa Bera mbuya Amiri Seni. Pabanja ya kuzimula pontho kwa mbuti neye mulembo tongo eno provinsi ya Sofala Manuel Rodriguez alonga kuti iyo mbutu inati pezere kakamwe funa tendeza anthu tingalonga kuna mabasa ungumi. Atenda anagumanika pambutu ili nakunzwa anthu nkulongera pa nyumba ikulu ya pano pa nzinda wa Bera ndi wanasuma mbalonga kuti pa nzizu na mamwalira anthu kuti azadinkhwedinkhwe mphyanji padakitisa kuti iwo amwalire uku manungu mbazaperekwa kuna ubale mabasa niwo alikudembuka kakamwe akulonga pontho kuti ubale na ubale usaza kuata nzizu kulweni mbudikira manungu anyakwenda pontho pepsa chitisa kuti tabu na kuva kupa muntima kunaza mbakuneka kuna ubalu na zambulira kutimizirike. Alonga pondo kuti pepyo pisaza kitisambu kuti banja penu nsembe ya kuenda kakoyo kwa manungu anthu sasa dimbuka kakamwe. Udungu yuno wapangizwa pansipo chipos kuna mulembo utongo eno provinsi ya Sofala Manuel Rodriguez paulendo basa ulekite panyumba ikule pano panzinda wa Bera. I mulembo utongo alonga kutanata zindikire pionsene mba sakaona mhanji pene kitisa kuti nseru no uoneke.
0: Emisore provinsiale ya Sofala kumwaza mpangwa pa malongero chisena. Zinangu zene ifpanzo kwa mkuti, maimbozi alimanja mwa mapolisi ya pionse nipi, nina tangwa kuti atawa kachia mbozi pakati patsanga ipi kachitikira mbalo mwa distritu ya Mashanga kuntelero kwa ino provincia ya Sofala. Mpangwa zene ispontu na nzato Luista ya Dovashko.
1: Ku Mashanga unangu nseru na ndawa na umbirimi waoneka panzizo kuti maimbozi pinalongefi nzizyuno ali nkaidi. Nkaidi na tangu ya nsampo kuipa. Iyo mai ataya mwanao na malalekwa ntsanga ndistritu ne ya Mashanga. Pinalongefi nzizyuno ikumbwani agumanika mbada mwalira kare uku mbada finikizwa na tsanga pachisa chachiri. Na kupangani kutendi mai wa pia kama kumairi pia kubalwa kuti nzizi yuno amangwa na polisha pondo pionseni bipia chitika panzizo kuti pakumachi tobasa zindikiro kuti mwana kada kumanika pia nadatayo ntsanga akali mwanao. Na kupangani pondo kuti pakati pabasa dekito na polisha iwa polisha zindikira kuti ni mwana wachikazi akagumanika ntsanga uku mbadamala mwalira kali ninga kulonga kudekita kandivelu wa polisha muno provinsi ya Sofala.
2: Kuna mwana kaji kana kuti mutombo zano makumaviru makole wakabala mwana ngukutamba kumuda wakazotola mwana wia kakena kumusweja wa mausha. Iso shakati kila mtundu wa Mashanga kana kuti mubairo ka bea pea doj. Mwana kaji uwale zinalake ndi Lydia Manueli Panisela makole yake makumaviri apashikana zvimweni mapolisia vakafoneho vaenda kunhono vakasenda kumusunga mwanakaji uwi zvitiri kuvereketa wari kana kuti zvindiri kuvereketa wari dali ali mukalabosu kunhono kukomando huru yomashangeno mwana uwi ngolume wakaitwa ali izvi wari wakazomusiya mosva mwiya kakumufukijira ngoma usva tinoziva mwana ndi mwana hazi kukwanisa mapolisia vakazoguma kunhono mwana watamika vadoni vomusereniki vadoni vanobata kunyumba johomi vakakugoma kuenda kunhono kuenda kuita basa vaenda kuzvivona kuti izvi waitwa kusvedzwa
1: kandevere wa munhu muprovhinsi yesofala wa polisi ankhulongera mbuya farari jaime mbakalonga thangwe ya nsero wa mayi adakumanika nzizi uno mmanja mwa polisi na thangwe yakutaya mwanawo mtsanga mpaka amwalira mdistritu ya mashanga tingapitiriza mbatilonga thangwe piri pidalembera polisi nyakubva radyo tinakupangani pomphu kuti pachisa cha vila masani wa polisi alemberambo nango nsero ona ndawa na kugumanika kwa manungu wa munthu mbakhala mwana mphale kadamala mwalira kale akagumanika nsakha pepipi pyaoneka pachisa cha vila masani
2: imweni yakaitikira muthundu wakumumanga ku bairo luxigumi na tanthatu kwapi vila masani vanthu kunthono vakaenda kuona muviri wa munthu uli musako wa kasungwa munthu uwu ali wenga lipenyi wedanidwa ndi João Fernando Sande wenga ni makumaviri makolo ni makolo manomwe wakubahwa apashikana zvimweni ino vakwanisa kuona mviri uwali vakagogoma kuenda denje mapolisi mapolisi akaenda kuvonerera mviri uwali vodanidzwa kunyumba johome vodanidzwa vadoni vokuseriniki voenda kuita basa voenda kuvona kuti nada uwu akaita kuulayiwa baiwa baiwa osiyiwa musako
1: naipenya kuva radio apolisi ari kuyeruza kuna mbumbe onsene kuti isake njira zonsene zakuthunda umbirimi
2: njuku jese tukuviya pano kunanga kuti iliyese nthango tongesanani ngozvokushoni akuxikalipi kutola umwenyi munthu mwamuulaya ngokuti zulo wakadita zvakati kuti ndiri muwana mangwana ndizvo zvimweni zvakashati vapulikiri basa likitiwa kunhono kuitira kuti vakaitali izvi vazowaniwe vazosvuzvunyuhwe ngokuti akuna mtemo unonanga kuti ndaulaya wali munthu ndinodika navo kuulawavo mutemo unolambisa mavona kuti mashaishirana kogomanyi kosuma utongi unotonga unomugajika pasi mumwe mugajikwa pasi avo voenda kuvona kuti nthangwe ikavhira kwapi inoperesa kudini akuxikalipi mubatana mubayana mutola mumudira musako ndi zviro zvimweni njuku jesi tikuvuya tixivereketa ngatibesane ngo zvakashata zvakashata zvese zvinotendehwa kuenda kosumwa mapolisiya vanazobata vosvuzvunyura kuxikalipi izvo walo ngokutambavo kuoneka vongozi jomkumwa mapolisia niti mphululu makuwa
1: kandivere wa polisi yankati mwaino provinsi yesofala nyakuva radio mbuya farari jaime mbakalonga pano thangwi ya piri pidalemberawo kumala kwaino sumana tingalonga thangwi ya umbirimi na uxumaso uku mbayeruzambo mbumba na thangwi ya uipi wa pinthu ninga penepipi
0: basi avesera nyumba mphepo na mphangwa zenezo kuti mayi mbodzi ali manja mwa mapolisi yakumashanga ifi ya sena tafika kumapeto talonga lero kuti chidengwa kudhimana kwa motokala wangolo na ndududu bodzi pachita kuti munthu mbodzi amwalire unangu wakuwazike mbwenye nyakumwalira ndi MC Maston adaenekekhiswa pa ntsiku ya chipirichino pakati pa ino sumana pa masiye a saramika talongambo avesera radio kuti mayi mbodzi ali m'manja mwa mapolisi yapyonseni ipi ndinathangwa kuti athawa kachiya pakati pa tsanga m'bwalo mwa distritu ya mashanga ku mterero kwa ino provinsia ya sofala zenezi na zinango zachita mphangwa zathu kumitchini ndaphatirwa na Luigi Marjane ine dzinanga ndine nishukarimwa japo pakati pa mphangwa zathu salani mwadidi avesera nyumba mphepo bye bye
3: nthangwa za nsofala.
0: Basi Vesera Radio Tirina unayo kumolo na mapindi makumawiri na matatu 16:23. Etava mpangwa za ino provincia ya Sofala pa maulu wa lero nsiku ya chipiri makumairi na nsiku ibonz. Ilukumala ntanda ya maluwa, alukumala Julio Nkope de langanira malimwe, mwona tae. Mama nyakundibala ndiwe, huku wanangu walukubala mbataya. Uli piacha dadzwa balo walukulira lira mama. Mama nyakundibala ndiwe. Sasechi na 24:45. Mabasa kulonga chisena kunu kunyumbe mpepo. Maulu wa chipiri. Chico Ernesto, tripabodze Vesera Radio.

Muntu pia chada ziwa balo avesera radio pana kalemba nyerezera, nyerezera mbani ya dambala. Mbani ya dambala haimba ndishiku Ernest maulu walero nsiko ya chipiri ati mai ndiu basiene mkona basi mbwenye alipu wanango. Karota. Chaditi iti alemezi. Kutiwe leru muntu vekere, leru dzuike. Ana kuzamwana ndinkazi. Zase ziara jina 28 minutos. Wayona nyato. Waenda, waenda karota mbwenye. Ndasana nyato wazonseni ndinipano.

Ndifia zinji pa maulu walero ntsiku ya chipire tirukulira lira mai. Si weka nyakwenda tazi tae. Kwa hiyo na nyatwa. Nyatwa de vesera radio na kuti muntu kakaa huna mai. Sakaninga mutu kusowa nchichi. Muntu kusowa mai ya vesera radio sakaninga matimati ya pampambano. Ndi inatangwe niyo. Sie kabasa lukulira nzizunu tazi tayo. Anangwa zinji alukulira nantu. Lira mai. Mai mbali maso. Badi pfunzisa pizinji. Timizi bandi pizisu pe kusiana siana vesera radio. Nyakwe inda Juliana Kamusina maulu walero nsiku ya chipiri. Unai na mapindi maku matata na manai. Zase ziora jina 34 minutos. Radio Mosambiki. Nyumba yukulu ya mhepu ya munu Mosambiki.

0: Yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manedui. Basine ndikafuna ziwa, pide ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana mbeda zati
2: kupanga. Leka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipana ndila kupanga nyamunyoma mapikiri.
1: Ndimumweni?
2: Haa, ndimumweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbuyindava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi. Michibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makamwe.

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manedui. Basi nendika funaziwa, pina ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njipano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kuno mpari. Inipano nina kupango nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimumwene?
2: Andi, ndimumwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichemela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika janepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisa ya chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya bakayao, nyame matzi, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

Masi nafesera radio timizi pano kwa kwano utantatu ni mangwa zankati na senango sakunja kwa dziku mai Imakulada Lorenzo hatimbira kuno kunyumbe mpepo hatimpedidi ndi ombedzi ifi ya sena tiriku ombedza kuimba kwa nya kwenda pinywi nasio mamanzako ndi pfena ya madzi maulo didi tadina masiku tae na kuti tasala basi sena mapindi manai na mambwera mbwera Tara kuti tifike pa utantatu.

18:13. Chitaposi na lini leka longa ponti pia nyumba mwanga. Kuimba kwa wambira vesera radio shumalianga Viano Antonio. Na kutialipu wakazanangu wa kusangalala. Nkabi koza langwa. Mali chinaone chiriduzi na iye. Kulonga basi. Pia nyumba mwanga leka longa. Posi na lini leka chitabi. Timizi pano ndi programatu ya utamuruko mpisa na anzatu wa institutu ya komunikasyon sosial ndakulonga mbuya Domingo Serão pabodzi na mbuya Raimundo Shele 18:14.

0: Basi, avesera njumbe mphepo 32 na 18 minuto chutandatu na mapindi 10 na masere tava kuimba wa kwa shamwalianga wa kuti bwana mudzaone Vianu Antonio kuno ku radio atiande pia nyumba mwanga leka longa yanu ineyo kodi nkazi anakapanga mamuna kuti pina mwana emu angapita pitiratu ndi pupu pucherwe hehehe ye madala waoneka ande panango thangwe basa madala kala munthu wakuneta tai yanu ine mukapita ndi pupu pucherwe ne tekenyekabve ne tutumukabve mona na iwo ne anapya nalero kukhunda langu awa nakupasadidzina anakupasa dzina ati dzinachi ndi pupu pucherwe pupu pucherwe kodi nkhadzina nango ta dzinachi ndineyo nkhabe dzinachi ndi baba chingana basi avesere anyumbe mphepo ine mwana khalimbu ndakomerwa lero ntsiku yachipiri khala pabodzi na imwe salani na anzathu a institute ya communication social Mbuya Domingo Serao na Raimundo Shell na programa ya utambuluko mpisa lero ndakomerwa thanguti iwo aphale afuna longa time ya pidengwa munseo mbalo mwa ino dzikwatu ya Mosambiki mhedidi mutema kutu mubvembu mwe kene thangwe ya pidengwa munseo aphale ya Domingo Serao na Raimundo Shell ndiwo afuna kuimwaza programa ne bukira pa institute ya communication social akachita kuti yanga fale ifike mwalidi mwene kulimo ntsena mwalidi vesera akale Marcelino Viola. Ine dzinanga? Ndine nishukari majapi ife anapata kunu kuradio komero andiba satu. Chipu na lina na ngumalanya kupata kuradio mbapinda. Ngabe, basatu njineyo. Hahae, wiro. Bas, salana mwalidi.
1: Utambaloki mpisa ndi mphengu inamwazwa na Radio Mosambiki kulukira pa chithandizano na Institute ya Communication Social.
2: Kopen kuli monsene munagumanika chifupi na Radio Mphimba zakusiyana siyana ushindinzizo mphengu ya utambaloki mpisa mphengu ya Institute ya Communication Social muno provinsi ya Sofala inamwazwa pano pa Radio Mosambiki. Apo lero tinati tilonge thangwe ya ushumashu. Ushumashu unachitika muno muziko ya Mosambiki, muno mprovinsi ya Sofala, na mphimba zinangu zakusinasiyana nkati mwa dziko ya Mosambiki. Apo nyakuimwaza mphengo ndine Domingo Serao, kumichine gumanika Raimundo Shele, kufuna kwathu chipulotani chadidi pakati pa mabasa, bulikira pano pa Radio Mosambiki. Mbo imba tizati kupolosa, tiveni nyimbo, tinabwelera pondo timizi pano tiwela tikwanise kuchedza na mbumba inagumanika mba ivesera nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki, pakati pa mphengo ya utambaloki mpisa.
3: Anatapi,

Radio Mosambique tepa nzizi lutabwera pakati pa ndimatu ya malongero chisena lero kupita kwa nsiku makumawiri na imbozi ntanda ino maruwa chaka chenu chepa kupiri makumawiri na pita ndatu temispanu ndi nzizi kufa nyimbo ya tuweza kutuka kwa na nzizi yatu ufemba na mapindi okwana makumadatu TV mpangwa zatu tingamala nzizi kumi tineika makani vangona lechitefe na mbozi nchesatu tuweza kutuka kwa na nzizi yatu kuminobozi pitirizi na nyimbo zatu kume na obozi na mapindi makumadatu tinava mpangwa zatu tukulonga mpangwa izi zinatizikale makamaka za kumalisira ultimi jornal mpaka chiti chiti zinanga dhani juwa kisombi manel chave aliko mechini tukufanda kutinsi kwa lero ikari ya didi kakama bwere niku

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Nyakuva tali na nzizi yatu ofemba na mapindi wakwa na makumatatu ni nzizi yatu wakuva mbangwa zatu za pakati paziko provincia ya Tete Zambezi ya namuno Sofala. Tiveni mbangwa zatu nzizuno ziripa kwa ichi.

0: hangwa zipakati padziko
1: utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliro adide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia atete sofala na zambezia malungero ankisena ku

0: Bwera ni kwenye kuwa tirikuza na zumbangwa zatu za pakati pa dziko pa nsiku ya lero. Tukufuna kuti nsiku ya lero ikali ya didi kuna imunatifu wabulikira mbuto za kusiana siana. Nkati maino nyumba mpepo ya Herad Musambiki kubulikira Mondho Mono Mbaira. Zwanu kuti pa nsiku ya lero hifi tukuza na zumbangwa zatu za muno provinsi ya Sofala, Tete na Zambezia. Mbwenye if mabasatu tiri kuwapata nyakuva kubulikira maprovinsia ukwana matatu bativeka gudo mbwenye pensenti kupikwaira kubulikira pano pabera pakutoma kwa misola mpangu wata kupangani mfipano kuti poneka kwa dimana kwa motokaro boz na ndududu udakwata kuti apekeke mbasoweka kumafambisi nisitu ya londu mbozi tuakwa kutipansiku ya liru ikiwa. Mpangana pontu kuti madishitu wakwa na mafemba mprovinsi ya Tete awa anati ajione na kutamba nyatu atangbe ya zua na kutuhulimi nehu na tubuki nga mafunika tai. Pembichitika sakulima provinsi ya Tete alikunungunya atangbe ya kusweka kwa misewu ya didi tuweraburu saulimi pa kumala kulola. Zinangu mpangwana fipano anyakuva kuti angalamba ku siya kuno kumurumbala alikupemba tira kuti mabasa awa apate pakusweko pambulu kundi ya kubiri au ina paswao tuwela kuti ya umboki pembi chitika mbumba ya shindi ilikupemba kuti mbutu za ungo mizizuno zikali zizinji kakamwe. Zwanu kutipambangwa za nsiku wa lero kuzikumanya dini pandu shwa kisombe. Hapo kumichini anukupata nzizunu ndi Manuel Shavi. Bude kwa na nzizi atu ufemba na mapindi ya kwa na mapotato na manai. Ntina vambangwa zato za maprovinsia kwa na matatu. Provinsia ya Sofala, Zambezia na Tete. Unolezizwa kuvambangwa ya provinsia ya Tete, Zambezia na uno Sofala. Nopangani mpangwa zatu kutu utendo nyampuwa na malaria. Uwapa pamfendo kutu machakachino mkati mwishitu wa mashanga. Antu wakwa na kumi kukira babata angu onsei na kupringana pipi kumi analemberwa. Mpangwa ziri kupangiza kutimizirika angalesera na chaka jida pita nzizo bozene. Pada lemberao antu wakwa na tatu da soeka kubulikira pamata angu wakwa na pipi pishamu. Azincha tenda da zindikira na utendo nyampuwa na malaria. Mbangalamba na anangono akuchepera pia kapishano pia kubalwa ninga kulonga kwa mushtadoro mashanga Jose Lopes. Mbutu ya kule kwa kwa mai pa mbutu kule yungu mpano pa bera ya fungula patu ya panisi kwa chiposi pa kumala pezerwa pa mabasa kusasinyirwa kundi ya kusasanya patu pa kumaloneka kwa chonzi cha idai. Zana kuti mbutu ina longe fisi ya kuti nzizunu ina mhamfu kundi ya kusalekana na kulimirira anyakule kwa pa makalirwa dide chisizikiro ponto na panzizi wa kumalale kwa ninga kulonga kwa nkada mwankulu wa mbutu na ikulu ya ungu umina kumanika pakati padzikuwa tenu na fare damu azwa na Amiri Seni. Zwane kutibanja kuzimura patwa yalimirirwa na mule mbotonge muno Sofala Manuel Rodrigues na mule mwalonga kutimbutu ne inati pezeri kunde amabasa akutendeza kuna mwinshi ponto na benseni pinafuna chitwa pakati pakusalakana ungu mwa mwinshi atenda na anangwa na saka mabasa kutendezwa kunde medicina legal. Pambutu kule yungu mpano pabaira, ndiwa kutada chorula, kudembuka kubuluswa kwa mitembu, pakumaradi inkwa, kwa iu antu panzizi wakudingiwa topi yao pakusoweka autopsia. Alonga kutinzizi unakumanika iu ubali, mbadikira manungo, anyakwenda, ndi ukuluka kamwe. Pondu sachita kuti iu watabuki mzizi nango, nzizi wakuti iu alikumanika pakati pachiliru. Penepe ipe alonga pusapasampingu kuti iu angamala kwa timanungo, haindi kabise. Nakusuma, palongiwa pansiku ya chiposi. Kuna mulembo wa utonga muno mprovinsi Sofala Manuel Rodrigues panzizo ulendo wachwa basa pambuti kule ungume pano pabera. Mtongi alunga kutanata dinghe na kuonesesa mafalonsena da chululwa pabu spena na sogolera mbutune ya ungumi. Nyikutonga miseru mkadamo ulunga procurador chef wa provinsi ya Zambezia Fred Jamal. Alukuona kuti mpia kuwa zuzumisa nzizuno wakaona ntengu unaoneka wa ana kutianeo. Ndiwa kuti anaenda mabanja na tunge ngono. Zana kuti pamfendo kutoma lembera matangwe makuma femba na manomwe. Apo pachaka chile mala chape kupiri makumera na pishano halembera matangwe zana na makuma nomwe. Fred Jamal kapilonga kutanya kumasamhangwa kumukuba kumprovincia Zambezia. Panzisi lechitwa banja ya kusakara maganizi na kusizikira kuna ana chikazi. Akazi ilalimirirwa na nyumba ya nkazi wankada maoto wangu ya provincia Zambezia Margarida Matu. Zwane kuti pakuoneka kututuka kwa matangwane wakwata ana maendesa mabanja na tunga ngono. Mbuti kule kusakara mabasa kutunga miseru alimbera. Panfende kutoma matango kukwana makumatandatu kusembwa kwa ana na tunga ngono. Kufana na mwinchi pamaka na nikitapako ichankati mazikata na Musambiki, mabasani watatariswa magistritu anagumanika duzi na Nyanza nkati mwa provincia Zambezia. Mkulu wakusaka na mabasa akulimira ponto na kuona kufamba kwa makanane wa pakwecha kuzambezia albino mangene. Alonga kuti pansi kuchiposi makane akufana na mwinchi pakwecha chitu nkati magistritu ya Maganja da Costa. Albino mangene alikuinda na kuganikira kuti kubulikira kuzinchi kwa mbumba mkadirira kuti sapengisa nzeru za masu. Na kukanikira, kuverana kwa mwinchi na kuseka kwa upambulu, pakati pontu pakuzwisi satangwe ya mfuma ya pansi, makamaka mataka, mpaka nzizuno, mfendo chiro makana makulu na chitwa. Afikira mpaka madishirito wakua na kumina manai, pa akukua na makumira na mawiri, nkati mwa provincia Zambezia. A polisi ya nkati mwa zikwata na Musambiki, chitwa alto Morocco, amanga kumala kwa sumana, mbapoko sera mfuti. Kuna soko bozi wa mambava kutakali na sambo kuchitombava na mfuti manja na umbiri minoyo akomerwa antu watatu mkajabosu. Nyakuza mpangu wa mapulisi ya nkati mwa zikwata Musambiki kuzambezia Belarmina Erikshi alonga kuti nsoko nondi wa kuti ukakichira mabasani wa umbava marishiritu na kuti iwo nzizuno alukusanywa terakutezi wa kuti mfuti ne ebulka kuna kupi. Butu ya basa ya hidroelectric kwa rabasa gasebe ya limbela pamfendo kutoma. Kubidi da patao kubulikira pa misongo ya kukua na piulu mazana maile makumatandatu na pita atu pia dollars. Veka kutineiri kupangisa kumule pina mpia piku pia piulu pia mbondo metigaji. Panzizu bozeni chapune ya kwanisa mhangwa ya basa da patwa pazuru pa piulu zana na kumule pishani pia dollars. Tineipa papangisa kusweka kwa shumashu pambutu wa basa. Penepi ipi pili kupangisa kutiwa kupirida na chisizikiro. Chepa basa pontu na ungumi. Mpangwa zenezu izi zikupangiza mpamvu. Yambutu ne ya basa na kutawira bech. Ya mapatiru basa na kuganikira. Kupatiru basa kwa mfuma. Na kupatiriza na kumaza magesi. Kubukira pa mpangwa. Silabukira pa gasebe. Basene incha kubukira ratangwe. Ya mabasa adidi anapatwa. Pontu na maganizu. Akusalakana kudinka na kusasangira mbutu ne. Marishiritu wakua na mafemba nkati mwa provinsi ya Tete. Nsizuno ndi wakuti, ali memenere chakachino kufuna patika na zua na tangwe ya ujinch wa ukala kunambu kuno. Zwana kutini magistritu a Magwe, Kaurabasa, Marara, Shangara, Shiuta, Muatiz, Doa, Mutarara, Ponto na Munzinda Otete. Mwane mwa kuona kuti wanati ya kalina mpingo, ukonda vumba mwalidi kwa mazi, Ponto na kuneseka kwa ulimi pansiku zinazaisi. Mhangwa za mwazwa, na mwlembo otu wangengati mwa provinsi ya Tete Krishina Mafumbo, atazuzumika kakamwe na tangwe ya uchinji wakala kudambu kuno, pepi ipi pipi sosa na kuputula mabasa aulimi kundi ya kune nsambu wa tsakulima. Nikakula kwa Krishina Mafumbo, alonga kutuipuno, ukunesa kwa mazi na kuoneka kwa zua. Unati utekeri kakamwe na mwlembo alikuiruza kuna tsakulima, tera kutechiti bech pakati mabasa aulimi na kuika ulimi unakwanirana na zua, ponto na kulimira muli mwakuti mwene mwamu sawaka nantota makamaka ngoa. Uno rinziza nyakufa kufa mpangwa zato mkati mwaino provincia Sofala. Mpangwa za kulonga tangu ya kudimana kwa motokala na ndududu da kwata kutimbozi tushaka soweke. Kumafambishi nisitu wa dondo ponto tushaka mbozi haikiwa pansiku ya lero. Ni mpangwa za kumezero na nzatu nzizuno. Tikulonga tayadu vashku.
1: Kumashanga una. Kumenyana kwa motokala nkulu na ndududu kwa chitisa kuti munthu mbozi amalire Mbozi unangu mbakala da pekeka pikulu kakamwe pa chisa penu pa posto administrativo ya mafambisi. Na kupangani kutiwa polisha lembera nseru no pansipu ya sabudu, panzizo shane na mapindi maku mairi, panzizo daoneka ushumasu wakudin, yu motokala nkulu kasaka tawa penu pitriza motokala unangu, mbozi enda kadima mungundududu ukagumanika museu. Pe pipi pia oneka, pa duzi duzi na mbutwiri, inapita na funa kwenda pa chapu inapea shuka kudunduku papiri pida visira polisha atinyi iu shumashu wachitika panzizo kuti motokala nkulu mbukala na kidintu cha freight line wazenda kadima iu ndududu. Tenepa apolisha alonga pomfu kuti panzizo kitika ushumashu na motokala nkulu katikenyo na mtu adakonda kala mwainu zikuwa Mosambiki mbakala mwana ku Zimbabwe kitisa kuti mtu mbozi amwalire pepale. Ndifale dalongwa na mbuya Luis Farare, kandivero wa polisi nkati mweno provinsi ya Sofala.
2: Kuvira zulo dakala nyamasi mapolisia umunu Msofala kakwanisa kunyolwela ndevo mbili. Imwe njongozi mushtaka, imwe yakavira mashanga wapi mwanakaji wakabala mwana kakenda kumusweja mamauswa. Ndinutanga ingu kunanga yongozi panguwa shano nukumavira mseswa mapolisia anuwanena ngozi mshtaka akanyolera ngozi ii kushtaka shoshishtandhatu duze nufabirika inukuyasikiri mafambise kwapi motokalu mkulu jindendwe mafeletilani yevumiswa mkuu ondho ye gogomeswa kanukuti yevumiswa ndi mujibaba onyika yu Zimbabwe zina lake ndi Kojime Mandiwa umakumatatu makole manomu kubawa uwi uweva mtundu odondo ashpinda nyamatando kazuguma pondhopo wakaenda kudakenda kupindirija motokalu umweni azukitika kakenda kukokova mududu uwefa mbavo hao nwa kukowa mududu uwi wakaenda kowa kakenda kuchikwa kakenda kufirepo mududu uwali wenga mfumbo oblumu au chenga nushidindo chilichese mkuvo ndho uwe gogomeso kana kutewe vumiswa ndi Vitor Moreira Albertino wenga numakumaviru makole matanhatu kubawa mudunu wake ukakuwa zikabo mai izani muzovone jese izi kuiti wangu motokalu mkulu uu ndanangawali ukadoenda kupindirija motokalu jimweni azwizi ukuitika kakenda kukukova mududu uwali kakufire popondhopo. Mapolisi wakagugoma kenda kondhono wenda kujivona uvotola uwi wakafire puwali kakenda kumdina kunyumba yohomi yoko nayo kadondo nondho uwi wakakufazika wali izani mzuhona yoko nayo kubashi zolapwa.
1: Kandivere wa polisha mono mprovinsi Sofala mbakalonga tangu ya nsero

Echa, tuera kuti tingamala pati tome na makani ansiko ya lero. Tukulonga makani nyakufa na balefi kukichi tifpano na inche sato pakati pa ino pindi yatu ya ansiko ya lero mono muradi ya Musambiki kubulikira mondo mono mbaira. Tenepa tirikutoma hanya kuva.

ifende ferrando musambike kule kila monto mano mbaida mbuta kwa na nzizi yato kome na obo zina mapindi au kwa na mano mwe 23 horas na 7 minutos chama pana mbuera sanza ife trikwenda nazo nyimbo za tupa masi kwa lero na kutuka kwa na nzizi yato kome na obo zina mapindi makumatatu itinava mpangwa zato za kumalisira ultimo jornal malongero hachi portuguese prima prima prima prima prima kashwada pompodo kagumana anthu nzizunu panangu alikummenya bwadwa ukumwendu tekute kute pasaluso ana machimo amalagona mamunangu alikupopudza